0: انا حلمي اني اطلع على الارجنتين او اي على او اي بلد
1: يوصل غير كوتوتو ككن ناركوتو
2: میرا سپنا ہے سرجر میں پولیس بننا میرے کو ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے
3: پتہ کیوں
4: el consejo que yo le doy a todos los niños del mundo que sigan sus sueños y que no dejen que nadie se intervenga en su corazón si sus papás no lo apoyan ustedes mismos